0: Srdečný kľúčik srdským rozhlasom.
1: A dženca z doktora Anjo Pohončovi.
2: Prosine so blíža a s tým dovolový čas. Kúšte ma svoje predstavy, kak chce svoj dovol preživiť. Či jení vostanú doma, tam ni poda džaso do cúzby. Nikoci knihuja si níže hotelovú stvú, druze zase ľubuja tak menované ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak môžeme k tomu najlepšie sapse prajíč? Nímske svoje anlage má jara široký a tiež požičkovný voznam a nehodí so jednore do sapšine prevožiť. Dobíme všetko obkýtvovať, vočo konkrétne dže. Tak menujeme nímske grünanlage sapse najlepšie zelenišťo. Čiž chceme vúzvinič, so môžeme so tam dere vúkodžovať, môžeme je tiež menovať vúkodžovanišťo. Po tute mustrie bych tiež tvoriva hotelnišťo za nímske hotelanlage. Vezo funguje tiež cúze svoje resort. Za ferienpark abo ferienanlage pak nebych prúzniny jako vúkodžišťo za novú otvodženku zava, ale dovol. Však chceme v tajkým parku reálne dovol preživiť. A to činíme v dovolnišču. Ale šo jene, dže a na kajke vášne vy, ľubí připosluchario, váš dovol najradšo preživíče, hač doma, v hotelnišču abo dovolnišču, přijú vám reálne vočas sviace čas s vašimi ľubimi.
1: Zasnešte na okli, pečo džin 20. Dobranie přijú vám srbský rozvoz tu z mesta.

Ve všetkých časách a podľa všetkých ľudov by a je rozšerená viera do nadprírodných mocov. Vopisuje sa fenomény, ktorých neodžachu sú tak bez všeho rozkvasť. Ujasnenie poskyčia napríklad mytické figúry. Viera do moci mytických zjavu alebo celé jednore do všo přesahovacie moci prírody je prastará. Existovachu a existuja bohojo a bohovky ve všetkých formách a za všetky náležnosti a příležnosti do vovoka kúzvania alebo magia slušia pak tiež praktické vopisovania zvučenosti a praktiku, ktorýž v ukvadovachu sa se s nadprírodnými zjavami. A to je, čo sa kúzva tiež ve krabače. Za týdeň sobotu je premiéra tutoho najnovšieho divadlového fenoména Čornem Kumcu by rekva. A vy môžete dženca ráno tu pola nás zastupne listčiky dobyč. Mezi všemi, koci sú nám hižo Kuzovsko-Runško připosvali, vulosujeme niekotre zastupne listčiky a tež mezi tými, koci nás dženca tu live zazvonia a to bude také v okolo napo, krotko po napo 7 a krotko po napo 9. To môžete sa netko hižo na to přijotovať. 9. Bona po 6 Čechie.

Čanca môžete si na Kovicioch do Budušina dojnč do Sapsko muzea. Tam zmeja poskytkve reče sorapistika popuču. Potesvom zvúžice do sveta Sapsi misionárojo je staviznáka Sapsko instituta dr. Lubina Malinkova z vami popuču a poda so zromadne z vami na sliede sapskich misionárov v zamorských krajach a v Vúžice. Štvrtk je premiéra lečného dživadla v Budyšine pod takým vodjúcišeho raja nimale šedne večer na roče a nekotre zastupne listčiky tešišče maja reka z budyského dživadla. Štož maja Krusčice maja v slepom tež tak podobne. Piatk večer na povosmich votyri so menujúce slepom džesate meze národný festival Dudaku. Vekuluje sobotu svojbne atorstvo svedžen a to na terene šule. Mez druhým zmia tam revansku dževorničku a blido tenisový turnier. A Krusčicach při fulke córce môžete od soboty rania elegantne zapšahy vopkečbovač a palce tvočiť, šako dže kunsttydženia vo titul Sachsko-mištra abo mištorku. Bevoženiu zapšaha sobotu ráno 8. zahaja so prúvania v dresúrie a krotko potom v jezdženiu wokovo kelo.

Pečo džin sedema štorce, či je dženca sredu sednato junija. Hajatež, tuten týdžen sme za vás nôsť v obrazach spriatovali. Štujšie tam hižo pobyl, tun to vie, štujšie ešte nic, tun môta nakvatač. A to mes druhým zmieme tam, abo máme tam šalaké téme. Bič volibulu a túra rádia Zadkule je zahajená. Nôslicach sú zašu týdžen hiš raz za Einsteinovek teleskop točili. A serbajstaj so na Goldesvorskim vubičovaniu Fichkona v obdelivoj dále poladame hiš raz na serbske evangelske cirkvinske džen. Tole šitko potajkým zoniče a vidžiče ve našich nôsčach v obrazach poladajče celé jedno raz nimo na našej app MDR Serbia abo na našu internetu stronu.

0: Let's go, let it go.
1: Aj žonsk vos, jena gitara, akselofon, gusk, juskanja mestem a hotovo. Danska spevaka Tina Deko, venazime zme koncert v Lipsku. Na temu vod Brunicoho regiona k zakitovanskemu mestnu, kajke vujiče v Vužice, je so čera v Lene diskutovalo. Teno zastuperja zakitovansko vubjaka zjaska nedešeho generalno majora vojska Bije, dobime być przygotowani na wojnu. Niemskie wojsko planuje szak strażny batalion w Niedzichowie, w polskich Bolesławiecach, a następnie tam wulkę zakitowaniszczo kraja USA z mianem Fort Trump. A je w wukodzie so tuż to chyba, a mocy so mobilizuje za zakitowanski pad. Jeso tež vo zranenych, vo mortvrečovo, haj vo vojne, na kotruž se hotujeme, abo v kotriši žadavno sme. Bieše to čera z Džela Ketro čivo diskusija v Lene a Mati Džisvo, ki je po zariadovanju nekotre menina zapopadnal.
2: Zas so te menina jara kontroverzne, a desa je kusuboša zavirastom, pojnenu je prajč, kujždama niže praje, ale niče se šo praje.
3: Što vám napríklad strach činí?
2: Zase snadno přejára do jednoho smíra, jednoho šláda.
4: Aj ja sem múdriša von, dokáž ja to tak vidím, že to za našu regionu je na šansa jo.
5: Za mne by to popohom jasné, že bude kontroverzné diskusie nastať, pokáž je to jedna tematika, kýž vizor nejo tak celé jednoho. Also ja sem vizor tež za to, že so my škýtame před tajkej situáciu, to je celé jasné. Ale što ešte mi dženca trochu povahuje, je tu mít na to, što môže jen činč, že to docela nenastane, že môže jen takrec tuto diference mes tými krajami zase otvoriť, že so jen zase dojedno, že jen do diplomatie šinče. Tuto dýpk so dženca docela nejo obrečal. To mi kus povahuje.
6: Ja meniu, to je važne, za so informuje přes ekspertov, ktorýž v tým procesu nutska sú a tiež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť sa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to važne, za jen meso burči.
7: Also jen jo putno, so sú tým minina Jara Šelakore, što ešte nastupa, što ešte mi, v osobinstvene gešine, svo zajn druje musle, se sobu za, no, jen tý hinak jemo vidí, od druhého steniša, a jo putno, so tla, môže im prajíč nekak posta, sú tým minina jo rozžilne, što ešte v Sovietsku nastupa.
8: Či referenča, Britku, mejachu, Pobrečo jara dobrú fachovú kompetenciu sú tie jara dere s tými prašinami vopkadželi. Ja som musel vysvojil môžu, že jara dere čuť ako záradovar. Ja som mu přes túto dobrú rezonancu jara vesový a celkone, keď je tu večer bežal v jarine.
1: V Lene je čera niečo 50 hostí na tému od Brunicoho regiona k zakitovanskému miestnu, kajke je vujiče ve Vužice diskutovalo. V nadoku MIT Budešin a CDU skupinu zahradnisko zjazka pri kloštorskej vode je so zaredovanie organizovalo a prevedlo a Matej Gisvok je nekotre menenia večera zezbíral. 6 hodin štornače je.

0: Polícia z Gili.
1: Ve slepom sú neznačitele dne 90-letnú ženu zjebali. Kriminelní v obstarachu si přístup na jej konto a v odspenichu niečo 40 euro. Kriminálna služba pat dále přepetuje. Ve Vajarecach sú konstedžina paduši kolesu popuču byli, oni zadobichu so do pince viace svojbného domu na Löfleruje a pokranichu z nie e-bike vodnoče nimale 5-10 euro. A v Budyšine na Velečanske je zastojnik Punžilu šiponju vodžorku Audija v obkečbovav, kýž by kytro seklojče popuču a je tež svoje auto vulko myslené nedom na dvýmaj parku a niščo maj odstajva. Dokýž nebe policist v službe zauva un svojich kolegov o pomoc. Dezvistčichu, zo je žona trošku vúboko do škleničky poladava, test húda, zo mieše 30 let na nešto viac hač 2 promili alkohola vykrie. A zavistčichu jest mu dovolnosť, kajštež kľúče auta.

Šešožen dvaja štotci hajú do rozvosa zvonič a nekajke kuzborskú rončko nám rec, to tiež nie je vec za kuždo. To nie je tiež an problém, šako sme tiež veľa milku dostali, napšikvat sme tajke kuzborskú rončka dostali, kajš huje, duje, metavky, dobrú stvú, skok v umečmi, cokomuka razvajci, talor plincu na pečmi, abo Švoči boči nauce, kuzvam si pisanosť naleča do duše. Lipa serbska kuzvarska, nesmirnu neš moc mi da. Lipka liška lilia, pšemenco, do napšikvat rozvosovnika. Mati Gisvok je pri telefone tež vokovo cibetelki, abo prajm raz vokovo. Krotko pona po dževečich, to hišče raz pospetame. Znanosče potom v uspani a mače tala nekajke kuzvorske rončko parat, kotrež chceče nam tu predstajič. Kajš prajne, dženca možeče tu dobič zastupne listčiki za premieru. Sobotu za tydzień, gdyż je potem czarnym komcu Budapona, kaj sa praje.

0: Že slunčko svieči zubola a svieča so tiež naše vieski ku a vokovo. Mateo, ty máš niečo, čo ješ nastupa vies malešece?
1: Hižo, loni je však so vúsovanie naša vies má konstitúčenia vúsovala a to pobychu redaktorky a redaktore tiež v malešecach a netko nedelu. V 8 hodin peča posta so to znova pokaza v televízii tute vúsovanie, tute vospetovanie, až tu iš nohce tak dalok, abo tak dlho čakač na to v AD Mediatece namakače šitke vúsovania a tiež te z Malešec z leta 2025.

0: Важное слово.
1: Makito Marling ze slepoho.
2: Dyrbis dženca ište zvierata morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chceďa zvierata škitač, popsvete pomač abo stroša živi bič. Dohodla prašam so, dyrbis dženca scua ište zvierata morič, zo by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu vodmohu. Miasova jič so nezakaza. Jezu sam rybu je. A tež na druhých mistnach Biblie naspomňa so miaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka so prevozme zamujitošť za zvierata a scúva za cuvú stvorbu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez miasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druze jedža dále miaso. Čivaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Znano nenže tohodla jenoš vo prašne, hač smieš miaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak zo máme tež v príchodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to Marling ze Slepoho na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadno zjazka.

0: Svetomi štastva, kopajnce. Máme aktuálne stav Austriska, Jordániska, ci jeden za Austrisku.
1: Polícia z G.
2: V Budešinie sú neznačí, že štvortky z obchoda viacere inteligentné časniky, abo tak menované smartwatches pokradnili, škoda vúčinia niečo 3000 euro. V Slepom sú neznačí teledne 34-letnú ženu zjebali kriminelní v obstarachu si přístup na jej konto a vodzpenichu niečo 4000 euro kriminálna služba pat dále přepetuje. V Vojerecach sú konstitúčenia paduši kolesu, po puču byli oni zadobichu so do pince viace svojbného domu na Löfflerovej a pokradnechu z neje e-bike vyhodnoče nímale 5000 euro. Tež ve Kamencu sú paduši minené dny po puču byli, tam zadobichu so do garáže na ježovským polnom puču, sobu zali sú zimské vobruče a kanisto z nímale 40 litrami dízla, rubizna má hodnotu nímale 2000 euro. A v Budešine na Velečanske, tam je zastojník Ponžilu šiponiu v očoku Audia v obkečbovau, kýž by kytro seklojče popuču a je svoje auto vulko myslené nedom na dvímaj parkovaniščom maj odstajva, dokýž nebe policist v službě zavolava von svojich kolegov vo pomoc. Dez vystčichu, zo je žona trošku vúboko do šklenčky poladava, test húda, zo miešo ona nešto viac ač 2 promilie alkohola vykrie, tak zavistčichu jeznú dovolnosť, kajštež kľúče za auto.

0: nábožné slovo.
1: Manetko, krótko dodžovečiš, kito malink ze slepoho.
2: Dyrbiš dženca ešte zvierata morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chceďa zvierata škýtač, popsvety pomač, abo stroša živý byč. Tohodla prašam so, dyrbiš dženca zcúha ešte zvierata morič, zo by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu odmohu. Mjasova jič so nezakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých mistnách Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka, zo prevozme zamujitošť za zvierata a zcúha za cúvu stvobu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živienské vášne. Druzy jedža dále mjaso. Čivaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak zo máme tiež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to malink z slepoho ven nadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: Aktuálne Saský magazín, hojo Diana Šecová za vás pri mikrofóne. Vítam vás pri rádiach, ľubé prísluchárky a prísluchárie. Co sú naše témy, ženca? K prednemu, serská muzika. Za tu se zajmujú studente Chožebovskeje BTU a vni sú coraviaco u nás ve studiu byli ho. A sú se s mojim kolegom Gregorom Klimom vo aktuálnych uvijaniach rozkraniali a co my hopla RBB k tomu cenime. Pönjo cora serská rada se zmakava u zešnje v Chožebosu. V podstupi mi suga cora ve tom casu bombu znieškodnili. Prasnuo, jopen veto, a to hove mestče, serska online ucpa, nepevi nepšižo, a serske radičelde suse togodla benje rozkorili. Net svišešo veci u nas. Na serski nakupovaš. To jo experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego ved televizijnego magazina Vužica. Žojo ven byl, a co jo doživio, vo tom mježinca ulicujo. Pen máme aktuálne povesti za vás a poglednjome do nového casnika. A nic následku mežošo žinca zase jaden mlinc u nás dobeš. Potakem, vestajnčo pši rádiach.
1: Nie, to nie mám gupo všem cynišť. Zapšo bym nic. Jo, nint to napšo do úzešte.

0: Hešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Hešebuski žišec musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a viele vieci. 20. júni ve dviju do 6 Čech na RBB javišču ve Puškinovem parku. Siarski svieženor dujo prezentirované ve siarskego programa.
1: RBB. Siarski program. Siarski program.
2: Jo, a na siarskem svieženju dajo te drie nejlepše mlince. A te pšidu ved uknikojskeje firmy Dolnosiarskego gymnázia a te ukniki zbierajú s tým peneze za svoj abitúrny bal. My špendirujome vám jaden taký mlinc na svieženju, gaž se nento planas meldu jošo a na pšašanje vete groni jošo. Kúšte žien až do pietka hešči, mašok tomu šanzu. Jo, a prétne vaše vete grono dobytňo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy myšošo nám jednorie vašo mininje groniš. Pšašanko. Co jo za vás to rétne na serskem svieženju? Co jo za vás to rétne na serskem svieženju? Gaž nám na to vote groniošo kýva vám línc na serskem svieženju sobotu hove miestče. To jo ta dobra povesť a dalšne povesťči z mýho pomúzice moja kolegina Štefani Krautzojc. Ale hovešči raz cysva našogo hendia.
3: Vodkos, Šašania, píšte nám pod 0151 jednasťo 8 6 5.
4: RBB, serský program.

0: Aktuálne saský magazín, hojo Diana Šicová za vás pri mikrofóne. Vítam vás pri rádiach, ľube prísluchárky a prísluchárie. Co sú naše témy, ženca? K prednemu, serská muzika. Za tu se zajmujú studente Chožebovské BTU a vni sú cora viaco u nás ve studiu byli ho. A sú se s mojim kolegom Gregorom Klimom vo aktuálnych uvijaniach rozkraniali a co my hopla RBB k tomu cenime. Pönjo zora serska rada se zmakava u sešnje v Chožebosu. V podstupi mi suga zora v tom casu bombu znieškodnili. Prasnuo jo pön veto a to hove mestče serska online ucpa nepevi nepšižo a serske radišelde suse togodla benje rozkorili. Net svišešo veci u nas. Na serski nakupováš. To je experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego vet televizijnego magazína Vúžica. Žojo ven byl a co jo doživiu, vo tom mežinca ulicujo. Pen máme aktuálne povesti za vás a pogledňome do nového casnika. A nic nasledku mežošo žinca zase jaden mlinc u nás dobeš. Potakem, vestajnšo pši rádiach.
1: Nie, to nie mam go poprzem cynić. Zawsze bym nic. Jo, nin to napszał do uzyszy.